0: Ахига.
1: Jetona
0: lu chujena. Ta cheulu tar ndongo tar chungo tar ya. Tisul tamzin. Chobol hanjab. Ya ahiga.
1: Tatan
0: dang zik mab jam. Ya chin dang zik jub chawar
1: nga
0: omun chawar nga omun chorun shang china khil tayo ka.
1: Chorun shang china khil.
0: Chu pai gang gin zi.
1: Ngam chonuk.
0: Chonuk re la. Ya chonuk khil khish gire la. Ta gang gong ka.
1: Chonuk. Chofshang.
0: Chonuk chofshang. Dani. Chof. Chonubra chofshang tani chazi?
1: Chokhar.
0: Chokhar tani?
1: Tani... Karmalu.
0: Amalu.
1: Golu.
0: Golu.
1: Yekhil.
0: Yekhil.
1: Tata chodiba, chukrila.
0: Ara.
1: Ri.
0: Rila, chokhar rila. Chokhar ga khik ara. Chokhar khil sena zume kama?
1: Sokhir
0: tamay
1: yin
0: jit mura. Kangzi. Sokhir. Sokhir
1: manzi
0: ga. Sokhir mar cholu re mo. Oh, cholu. Ma sun cholu cho xiang go lu yihil cho na da chore la. Da cho zhe gu.
1: Ri.
0: Da chore ya. Da ni da da ji gong ge jer dong no dar ga xi ya chim zang zga xia yi sim mo xia yi sim bu lo chang de jer dong na. Жүжі топ күтігі шай чеуыл өттір, жаңыл өттір, чоңыл өттір. Ахик.
1: Болтын жәнді хазықтығы ма көтей.
0: Ди хамы көгі. Кімсіңізге шай иқсым өгі мұ? Шай иқсым бұғы лұ, жердіңі жүжі рия. Жүжі топ күт, топ жаңа. Та шай чеуыл өттір, жаңыл өттір, чоңыл өттір, тұсын рия. Тұсынаны а көгі. Ma koga? Shai chu lo chang tab jirtan.
1: Jirtan jojmar.
0: Shazgi nan jojmar zi?
1: Ti narza mana ta chu nye lo nranda mana jirtan san jojmar.
0: Jirtan sa chka ma juri? Ta shai chu rngari, lo rngari ngari rnga akchig, vizhe akchig sam jina nga vizhe nye khare la, nye khaz gaksam tkichare la, tki jir gonari ya. Ta shai iksam bogo lo chang tab jirtan na chu zhe thoku tazanari ya. Oh. Dog top salmon yoga. Akiga. Mukiga. Mukiga. Ya, mukina gacho karkon go aniga tsuge tsu tsu mangazun gorta. Ichon da dogo karkon ya. Shai chiu lu dhan zhan, zhang lu gha nyi ra, chung lu gha chig ra, ta chi ta chu shi kib jir zha? Gha chig gha nyi dhan zha. Ta shi dhan rup, dhan nyi chu zhi ra la, chu zhi gha chig ab jir zha, chu zhi shi ra thop kumur ra la. Ta ra la zi. Ya, tina ta chi kir tang lu gha gha khi gha, di tang hui khi gha ya, tang hui, nga ma tsik kha ma ni gha ngi shi anar, ji ma ni gha chi, ishe gun akhiga, martag sukhle khan randa, daga tsikang jima, mirji larpa jansk, daga tsikang jima. Akhiga ya. Mahiga?
1: Mirji larpa jansk,
0: zi? Ole, mirji larpa jansk.
1: Mirji larpa jansk.